Amen. A train yawla yinwe warwai maywa resen muna mina jamele yawla me jamina le yawla bai jamina le yawla bai kuku dobi doka ni bai dag be chawala andi vini kane maywa reno da war mosbo kaida doka ine ndiga ni sai so ni sai beti ni hijak ne ne ni hijak ne bang abam hijak mosbo ni lai go ayo de la di yawno nam hijak mo ne lai na ila kawe di wudon.

Manginda kirmadi klandiya rato mai mangalwa klandiya rato dengamge klandiya rato murakala kasmadi o klandiya rato mama mara murndaru o klandiya rato mama mara kasmbaru o klandiya rato mama mara murumba o klandiya rato mama mara mbamadi klandiya rato Murai kem kujo kulandiya rato, ay dengam je kulandiya rato.